0: перший біт, другий кот перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десятий хіт оверсти на антині.

0: these beautiful things that are.
1: Але ж кай зенімімо.
2: Да, за первим прийде змір другий.
1: Хіт у версії на антені.
2: Третій бо пащеле поль.